Ayaw pirmi og init. Ayaw po hindi, kanabang dili pirmi nga mag-blower ka, mag-straightener, or mag-curling iron. Kaya posible, usan na sa mga hinungdan.